Iki Kang Mas Bayu ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi ngantos mangke dungkap tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen. Pasugatan gending-gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika bawa pocung katampen ladrang sumyar kalajengaken serepek metaram laras pelok padat barang dening karawitan riris raras irama menika mangke kasambet ladrang kondo menyuro laras lindru padat menyuro dening karawitan condong raos

Lajeng ingkang pungkasan, inggih menika wonten ladrang Sri Kawuryan. Laras belok padhet barang dening Karawitan Studio RRI Semarang. Sumangga.

0: ceritane toh kelawan Mila. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
1: Lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki.
0: Napa?
1: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki disintegrasi. Iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
0: Kuwi mono tambane mung siji, Kang.
1: Lah kowe iku malah kaya penyakit.
0: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
1: Hancur tambane apa kuwi?
0: Ora liya ya mung Pancasila.
1: Dasar negara kuwi lho.
0: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
1: Iya.
0: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
1: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
0: Bener, keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
1: Wah, aku iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
0: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
1: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

Inggih Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno Latrang Sri Kawuryan Laras Pelok Padat Barang Dening Karawitan Studio RRI Semarang. Kala wau sampun katuraken ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Uyon-uyon Minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika. Awit krana winatesing wekdal, Kang Mas Bayu pramila kedah kula lan panjenengan pungkasi pepanggian wonten ing acara Uyon-uyon Minggon siang punika. Kula aturaken kangge panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Sumangga kula lan panjenengan pungkasi Uyon-uyon Minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika kanthi sesarengan ngunjukaken tetunggu mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika tansah ngrembaka saged lestantun ngantos benjang pungkasing jaman.

tayub gerobokan. Menika mangke sesarengan kalian karawitan langen sari budaya. Saperangan gending tayub gerobokanipun menika sampun karantam. Samapto badhe katuraken wonten ingkang merwakane utawi minangka pasugatan ingkang sepisan inggih menika Lasmi Dayun Laras Lindru Pathet Songo. Menika mangke kasambet gending-gending tayub gerobokan sanes-sanesipun sesarengan kalian karawitan langensari budaya sumangga.

0: monggo. Niki dipun tangaken apa mboten lho nggih? Ngunjuk malih Mas, monggo.
1: Ya ya ngombe ya ngombe.

0: Mriki Kang Mas Bayu pasugatan gending tayub grobogan menika terbangan laras slindro padhet menyura taksih sesarengan kalian karawitan langen sari budaya menika minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken gengging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu gitu ingkang sampun sesarengan ingkang sampun miyarsaken midhangetaken acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika. Mugi-mugi sedaya pasugatan gending-gending tayub grobogan kula wau ingkang katuraken menika saged nglibur penggalipun Kang Mas Bayu para pamirsa ugi saged dados rono kangge menapa kangge nguri-uri kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan. Kula pungkasi Kang Mas Bayu pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen. Sasampunipun menika kados padatan Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang menika mangke tabuh kaping gangsal 12 ngantos dumugi 17 wekdal Indonesia iring kilen badhe ngegono malih kita badhe kapiyarsaken malih ngaturaken pasugatan utawi tembang-tembang dangdut pilihan panjenengan. Sumangga mangke sesarengan wonten ing acara Pro Dangdut. Matur nuwun wilujeng siang. Rahayu Kang Mas Bayu.
1: Hari-hanya.

Sutresna Purwomadera di Semarang nggih panggian malih nggih wonten ing kawontenan ingkang sae nggih kawontenan wonten ing salebetipun diri kula lan panjenengan lan kawontenan wonten ing sakjawinipun diri kula lan panjenengan tansah bagya mulya bagas kewarasan lahir batin lan lumintu menapa ingkang dipun sejo tansah kaparingaken. Nggih pamirsa sak menika kepareng kula aturaken ngudi kasuwargan Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Duri Anaim MPDI badhe mbabar ira-iraan gesang menika ujian

Dawuh sira, kelamun sekirane banyu segoro iku dadi mangsi kanggo nulisi kalimah-kalimah Pangeran Ningsun, temen bakal asat banyu segoro iku. Sadurunge entek katulis kalimah-kalimah Pangeran Ningsun, senadyan ingsun tekaake tambahan kang akehe padha karo iku uga. Surat Al-Kahfi ayat 1-9.

Sejatine jroning cerita-cerita dheweke kabeh iku ana tepa tulodo tumrap wong-wong kang duweni akal. Al-Qur'an iku ora mung cerita kang digawe-gawe, ananging benerake kitab-kitab kang sadurunge lan meratelake sakabehing perkara sarta minangka pituduh lan rahmat tumrap kaum kang padha iman. Surat Yusuf ayat 1.

Nggih, menika kala wau menawi badhe atur waluyan rumiyin tak seselke sik. Kakang Anggara Wicaksana miturut bahu sastra nggih, layung nggih tembung Jawa layung menika nggadahi teges mawarni-warni, tegesipun langkung saking setunggal lebih dari satu. Wonten layung menika ingkang tegesipun mega kuning ing wayah sore, ngarepake suruh, surup. Nggih, mega kuning wayah sore wis ngarepake surup maghrib ngoten niku kan wonten mega kuning kaya iso diarani layung siji. Lajeng kalih nangis ngandi andi. Nangis ngandi andi kan kuwi ya nangis kalayung-layung utawa layung nggih. Lajeng ingkang tiga menika pucet merga sedih utawa lara. Nggih, pucet merga sedih utawa lara menawi wadananira layung kumelku cemrah nyomaratani niku ingkang dipun kajengaken nggih pucet merga sedih utawa lara nggih adekan wayang agek sedih agek lara ngaten menika nggih mula aja layung kok ndak pucet ngaten nggih pucet merga sedih utawa lara monggo Dik Nurhana pun lajeng Dik Nur.

0: Elah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajak nglumpuk nyang lampe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Elah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat iki ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi morat-marit.
0: Lah iya.
1: Anjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Dulu pak.
0: Lah iya ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng. Lah iya, ning janjane aku mrene iki mau ki arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utamu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane menah.
1: Iya, nek tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan jagat pedalangan.
2: Salam kula Sujiwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Perumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
0: Perumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna Perumpat RRI Semarang pepanggihan malih wonten ing pasugatan jagat pedalangan. Dalu menika sesarengan kalian Rama Ribut Carita Negara nggih Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara ingkang sampun rawuh wonten ing studio. Ngaturaken sugeng dalu, wilujeng dalu Rama Ribut.
3: Inggih, wilujeng dalu Mas Tono. Kanthi inggih kawontenan ingkang namung kawontenan sepuh inggih kados kula. Samangke kalsam saged sowan wonten ing RRI Semarang mligi studio Perumpat ing reh gelaran jagat pedalangan. Nyuwun pangestu nyanipun para pamirsa.

0: panjaripun para pamirsa. Awit saking keparengipun ingkang maha kawasa. Dalu menika kula suwun wonten sedaya penyanyipun para pamirsa sedaya mawi. Ira-iraan Patet Kedu.
1: Inggih, menika dalu menika kula remen sanget. Dene sulukanipun menika live. Ngaten ya, langsung dipun sugatakaken panjenengan kagem para pamirsa. Dasaripun panjenengan menika dalang sepuh ingkang kinurmatan.
0: Wis kari tumuk-tumuk.
1: Menika berkahipun ingkang dipun suwun ilmunipun dasare kok ya penyiar iki iso nutuhi gembreng. Wah,
0: alhamdulillah gawat Mas Tono. Iya, wonten menapa bab reksa gong tinunu niku nek ora gawan kotak. Wah, nggih. Alhamdulillah irofil ngalamin saged ngayahi aman. Mas Tono matur nuwun. Namung ngaten, nyanipun para pamtri bedaya namung suluan niku kula kangge ngemutaken.
1: Nggih.
0: Ngemutaken dhateng penyanyipun para anak-anak kula lan putu-putu kula dalang. Dados menawi wong dalu menika nggih wilujeng dalu sedayanipun kawilujengan lan bakas warasan. Dapur kula ngaten penyanyipun para pamirsa. Suluk kuno ingkang dipun paringaken dening para leluhur rikala semanten. Nggih. Ageng dalang Kaneman sak mangke supados dipun esti.
1: Nggih.
0: Sanadyan to gebyar kelir iki wis wiwit ndodok kotak sampun bring-bringan
1: ngeten menika.
0: Nggih. Namung suluk-suluk ing antasipun barakan panjenengan kula to Mas Tono.
1: Nggih, nggih.
0: Penanggalan Rcanse.
1: Nggih.
0: Sastra Datan. Menika aja nganti lali.
1: Nggih.
0: Linjur. Nojo nganti lali.
1: Menika surupan ingkang matur nggih nggambaraken swasana pakeliran menika tambah asri tambah. Wah, nges ngaten.
0: Mesthi nipun ngaten Mas Tono nggih. Senajan to samangke nggih namung menika namung dapur ngemutaken
1: ya. Nggih.
0: Dapur ngemutaken kalian yanipun para kadang-kadang dalang. Kadalang dalang anem tegesipun boten dalang sepuh nek sabaraan kula mesinipun tasengat.
1: Nggih, nggih leres.
0: Ngaten Mas Tono. Nggih. Ingkang menika dhateng nyanyipun para pamtri bedaya nggih. Nggih ngono ngemeni dhateng wekdal.
1: Nggih.
0: Kula sowan wonten ing RRI Semarang menika. Iya. Namung badhe atur. Iya. Ira-iranipun sampun mriksa Mas Tono.
1: Nah, menika kula kala wau pikantuk bocoran segedhe ning kula kok anu nggih, radi dereng kirang cang nanggen kula matur menika
0: ira-iranipun menapa.
1: Lah rak nggih menika ya
0: nuwun sewu menika kula namung mblabari rumiyin iki. Mblabari niku tegesipun manggala wacananipun kula aturaken rumiyin mligi dhateng menyanipun kadang dalang yang wonten Comal. Mas Sigit.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Putra menyanipun Bu Turiyah.
1: Nari nggih nari.
0: Wah menika ibu kalian putranipun. Wah dhateng lampahan menika sampun atas underanipun atas masih get menika nek garap menika lah ingkang menika rening kula menika dalang sepuh
1: nggih
0: dados mbok bilih mangke anggen kula matur dhateng menyanipun kadang dalang yang wonten Comal kirang ngresepi penggalih utawi adon-adonipun kirang prayogi kula nyuwun pangapunten lan wijul-wilujeng dalugi dhateng menyanipun para kadang-kadang kula yang dalu menika rancak sari kan latihan menika.
1: Oh, ngaten.
0: Boten reso dalem ingkang sinuwun pringgondani. Nyanipun Prabu Anom Kathotkaca Joko Susanto.
1: Wah, njenengan.
0: Dalu menika kelenengan menapa latihan menapa iki? Wilujeng Mas, bekti kula katur wonten reso panjenengan ribut wonten RRI Semarang. Ngaten, nyanipun para pamitri bedaya. Wonten mirunggan kula menika kula ngaturaken ireh babakan lan temindakipun Ratu Traju Tresna.
1: Wah, mak teratap kula panjenengan ngendika menawi Ratu Traju Tresna.
0: Nggih, Prabu Bhoma Naraka Sura.
1: Wah.
0: Menika panjenenganipun para pamtri minangka prolampita nggih, minangka gegambaran nggih. Rening wayang ngendikanipun Mas Tono piyambak kok. Wayang iki dienggo gambarane wong urip. Dadi wayang kuwi ya ana sing ala, ning ya ana sing becik. Ulang-ulang sing becik

0: Nah, olan tindak no ulang sing ora di singkirake ora diagem. Menika nyanipun para pamentri kula badhe ndudah ing reh babagan menapa? Babagan bumo iki. Rikala semanten wonten lelampahan bumo menika sowan wonten ngarsanipun Kang Ibu.
1: Dewi Pertiwi.
0: Nggih, Dewi Pertiwi wonten Sabta Bantala.
1: Sabta Bantala.
0: Nggih. Sabta Pertala inggih saged, Bantala inggih saged. Wong kuwi cara kasarane ono maknane iki lemah sapitu.
1: Oh.
0: Ora langit sapitu, sap songo betul.
1: Lemah,
0: lemah. Oh, oh, oh. Sabta iki pitu, Pertala iki lemah.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih. Wonten ingkang sok menika menawi sinebat Sabta Pertala utawi Sabta Bantala menika ingkang tuwuh wonten ing pengangen-angen menika langit sapitu. Nah, jadi lemah sapitu.
0: Ora neneng kok kula kok ning langit
1: ya. Nggih, berarti ngerang
0: menika. Nalarane menika.
1: Wah, nggih, nggih.
0: Puteriah rasa guyu lho, Bu. Jan. Panjenengan iki aku anggere siarane mung deg-degan karo comal aku. Iya. Estu dipun ngaten nyanipun para pamentri. Menika dados para lampitanipun bebrayan. Ing antawisipun Pertiwi kalian Bumo. Nggih. Pertiwi, Pertiwi menika putranipun Antaboga. Nggih. Kalian Dara Wisnu. Dara Wisnu kagungan putra. Lah kanding Dara Wisnu sampun ngejawantah dados tunggal kalian Ratu Ndarawati. Dados Bumo menika akon-akonane ya anak Ratu Ndarawati. Prabu Kresna rikala semanten. Sowan wonten ngarsanipun Kang Ibu. Duh Ibu sembah pangabdi kula. Nah menika tata kramanipun. Ya nah, sakmangke kan awis-awis nyanipun para pamtri budaya. Anak karo wong tuwa. Mligi karo ibu ki arang-arang diparingi pangabekti. Diaturi pangabekti arang-arang. Pramula kula ndelek pemut dateng penyanipun para Nuwun sewu penyanyipun para pabrayan iki. Yen anak karo wong tuwa ki do ngajenono. Aja digegabah pengen wong tuwa karek tumak-tumuk terus ora ning apa-apane. Lha wis wong tuwa gunane apa kanggo aku? Menika kirang prayogi. Arepa digoyo ngapa sing nyiptake kuwi sugiya kaya ngapa? Bondo Bandu Nyokrawati kaya ngono. Dek ben saka tapane wong tuwa.
1: Lah menika.
0: Nggih, menika minangka piwulang sejenipun. Sajenipun penyanyipun para pamtri Bumo nggih ngaten dateng ke ibu. Ibu kula kepareng matur. Apa nggir Bumo? Ih, tebih saking Tradu Tresna kula sowan wonten Sabta Pertala. Wis Bumo, ora susah mbok aturke karo ibu. Aku wis ngerti legetane atimu. Lho menapa ibu? Nuwun sewu para pamirsa. Arpa dikoyong apa widodari ki ya waskita. Nadyan to widodari putri. Regetanipun Bumo menika sowan wonten ngarsanipun ibu Bung Sabta Pertala menika badhe matur, "Ibu, anggen kula jejodohan kalian putri putri Ngiyanti Pura." Nggih. Pun hak Nyonowati kados ngaten. Sepoke ora runtut. Nggih. Malah pinten-pinten pamutah. Penyanyipun para pamtri wong padune arti tampik.
1: Nggih. Alesanipun anggen menipun
0: badhe nampik menampik menawi wis saking nagari Traju Tresna.
1: Nggih.
0: Menika Prabu Bumo kaduan yasa. Yasa margi ngantos Ngiyanti Pura. Rata mboten minggok.
1: Oh.
0: Menika dateng kajang-kajang dalang yen padane lakon menika aja nganti dilalekke menika baku. Aja nganti minggok. Mongko salebetipun Traju Tresna lan Ngiyanti Pura menika kudu ngliwati luluhur Mandura.
1: Oh, kedah ngliwati leluhur Mandura.
0: Luluhur Mandura. Dados pesareanipun para leluhur Mandura menika manggen wonten ing Godo Madana.
1: Godo Madana.
0: Nggih, menika aja nganti dolali ngaten menika.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Lah menika dados lha prayoginipun Kanjeng Ibu kados pundi nggir? Ya, aku wis ngerti legetamu. Sing cetha bojomu kuwi siap Nyonowati pancen kuwi ora tresna karo kowe. Blak-blakan wae, Bumo. Aku nyemurupi dhewe. Nggih. Jatuh kramamu karo Ngiyanti Purosi, aku Nyonowati. mosok dadi manten. Mestine sing sungkem ki manten putri karo manten kakung.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Nanging nalika semanten nyanyipun para pamtri budaya, ewah-ewahanipun hak Nyonowati ing rek pikir. Rane rikala semanten wonten ing pahargyan agung Giantipura menika dipun sekseni sinten kemawon. Kengramanipun Ratu Ndorowati nggih rawuh wonten mriku Pandhawa jangkep. Putra Ndorowati si Samba nggih wonten kriku. Njajari kengratanipun rikala semanten. Pas dhaping pinanganten Hak Nyonowati lan Bomo ingkang sinembah menika mboten Prabu Bomo. Ingkang sinembah menika mboten Prabu Bomo.
1: Lajeng ingkang sinembah sinten?
0: Samba.
1: Lho. Mantenipun kakung menika ra Prabu Bomo to.
0: Lah nggih,
1: lambane Pak Samba.
0: Ah, menika. Minangka dados titik-titik ingkang sangat lebet menggaing tiang sepuh. Lah menika iki ugi filosofi nyanipun para pamtri budaya. Dadi yen arep dadekke manten putra ngono ku ya kudu akur saapa-apane.
1: Mboten wonten ingkang pinekso.
0: Mboten. Mangke menapa Mas Tono?
1: Nggih.
0: Wong keplok kuwi kudu tangan
1: kale
0: tangan loro.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Kala semanten keplokipun Hak Nyonowati mboten dateng Prabu Bomo.
1: Oh oh oh.
0: Rikala semanten piye rasamu nggih Bomo? Kula mboten menapa-menapa Ibu.
1: Bomo ingkang sadosipun mereka dados manten kakung mboten dipun sungkemi dening manten putri.
0: Nggih.
1: Malah panen putri menika sungkem dhateng
0: Samba.
1: Samba.
0: Bomo menika
1: mboten apa-apa.
0: Wah, duh, wah, duh, wah,
1: duh.
0: Niki lakon sing leletek ing jagat.
1: Duh, duh, duh.
0: Aja ditiru lakon kaya ngene iki.
1: Dan. Njeng,
0: njeng. Wis sewu Mas Sigit karo ibune mesti guyu. Seribut neka-neka mesti ngatene. Mboten menapa-menapa. Estunipun penyanyipun para pamtri budaya. Wis nggir lakon iki muga-muga iso disandang diselendang karo anak ulanang dhewe sabanjure karepmu nyuwun pangestu ibu. Sinten menika kula malah gadah gagasan
1: nggih
0: bab bojo kula Hak Nyonowati kaliyan adhi kula Samba
1: nggih
0: sampun kersanipun ibu. Malah kula badhe matur wonten sanipun Kanjeng Rama Ratu Ndorowati. Ora perkara anak karo wani karo wong tuwa ki ora. Yudha negarane kedah ngaten. Kula badhe bebisanan kalian Kanjeng Rama. Ratu Ndorowati.
1: Malah ngaten menika.
0: Nggih, adik kula Samba badhe kula suwun. Dateng Traju Trisna. Mangke badhe kula lanting dateng Ndorowati. Daup kalian Hak Nyonowati. Kula ingkang minangka dados seksinipun. Nangis mboke. Dewi Pertiwi nangis karo Bomo. Aduh anakku nggih rek kaya ngono. Monggo jenengan lakone sedumuk bathuk se
1: nyari-nyari
0: bumi.
1: Injil.
0: Kok nganti kaya ngono lakonmu? Iye mentados menapa ibu kula nyuwun pangestu. Lelungsen tak bebakali nggih Bomo, muga-muga kuat rasamu. Ning ya sing tenanan, sing lahir batin. Aja ngarepmu. Lati lan pakarti kudu nyawiji.
1: Kedah nyawiji menika njenjen.
0: Sampun ibu, menawi sampun wonten kula kula nyuwun pamit. Yo ngati-ati. Sampun menawi nanti kula kelir wah sampun.
1: Gayeng menika.
0: Dramanipun angel. Arep gawe.
1: Dalang ketawase sangiripun kalau drama
0: pergi menika. Dramanipun angel. Niki mboten menapa-menapa mugi-mugi saged menyanipun para pamtri. Senipun ngaten. Bomo rikala semanten enggal dumugi yang Traju Tresna nimbali pepatih dalem. Pepatih dalem ki ana patih Pancat Nyono.
1: Pancat Nyono patihipun Bomo Narakasura menika.
0: Kuwi kuwi baku kuwi aja dijenengke patih Godo Gitik ngono aja.
1: Oh, ingkang baken menika Pancat Nyono.
0: Pancat Nyono, kudu patihe Pancat Nyono menika. Sedunipun paman patih dinika Jati Kangelan.
1: Nggih.
0: Wonten menapa sinuwun? Groyok menapa Pancat Nyono nampani ngendikane sing ingkang sinuwun.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Dina iki kowe tak kongkon. Dina iki kowe tak kongkon. Sowan Praja Ndorowati ana ngarsane Kanjeng Rama Prabu Kresna. Matura nyuwun adik kulanang Samba. Bakal tak gendong, bakal tak injit. ana Raja Tatraju Tresna. Dina iki aku arep bebesanan karo bapak. Dina iki aku arep bebesanan karo Ratu Ndarawati. Pandhat ngono nangis. Lho kok kawontenan kados ngatemno dos pundi to jeneng ora apa-apa. Derajatmu ki mung pepatih. Patih wajibe ngendikane ratu kudu diguguh.
1: Jatosipun patih pancanyono ugi mboten lila nggih.
0: Mboten.
1: Dene ratu Gusti ku sing dadi sembahanku kok kaya ngono
0: lho. Lah nggih, menika jan menika piwulang-piwulang suci munggah ing pebrayan nyanipun para pamtri. Aja dinggo lakon iki. Nggih, nggih. Namung nuwun sewu lakon kudu elek lho, mboten napa-napa. Estunipun kanthi mrabak lan mrabak pancat nyono niki. Sinuwun kula bedal dhateng Ndarawati. Nah, nyanipun para pamtri budaya. Lelampan ingkang kados ngaten niku lelampan ingkang rumpil gawat.
1: Nggih.
0: Estunipun. Selajengipun Ratu Ndarawati nampi suwanipun pancat nyono. Ana apa patih pancat nyono iki sinuwun? Waleh-waleh menapa? Kula dipun tutus kalian Kang Putra ing Traju Tresna. Ana apa? Dipun utus kalian Kang Putra pun Traju Tresna Prabu Bumana Rakasura. Nyuwun rayi dalem tawi ingkang putra parang Garuda Raden Samba sesarengan kalian kula pun patih pancat nyono. Lho lah perlune. Perlune rening penyanyipun kuwi sinuwun sampun pirsa piyambak. Bilih sak mangke menika ingkang putra Raden Samba menika sampun ngeker urung dateng garwa Traju Tresna. Sampun rangkat saking Traju Tresna bidal dateng kedaton Ndarawati. Wah, nu Prabu Kresna saya wah wong tua kaya ngapa ro. Mongko kuwi mantu. Mantu kok seneng karo anake lanang Samba karo Aknyanawati, saiki wis nang garwa Ndarawati. Eneng kedaton Ndarawati. Kresna kados pundi? Nyanipun para pamirsa. Yen bebrayan kene nglakon kaya ngene iki piye wong tuwa? Nggih. Ah menika minangka gambaran nyanipun Mas Tono. Ruweting lakon Ratu Ndarawati nika semana. Oh iya. Yen pancen kaya ngono. Ah. Wonten mriki dhateng nyanipun para pamitri. Wangsul dhateng cariyos ing wingking inggih. Ya kaya ngono kuwi wong tuwa sing kudu sembodo apa-apane. Nyanggit lakone anak aja nganti konangan dening wong akeh. Menika. Angelipun wonten ngriku. Nah, nanging Prabu Kresna iki sampun anu, sampun menapa nggih para penyanyipun para pamirsa, sampun kertos. Legetanipun anake lanang Buma.
1: Dasaripun menika anakipun piyambak lan Kresna menika minangka Ratu Wicaksana titisanipun Wisnu
0: nggih.
1: Sampun pirsa
0: anak kuwi kaya ngopo? Satranane kala semanten menapa apa sebabe Bomo dadi kemati?
1: Dhe menapa menika? Kula menika njeng batin Bomo iki wayang karo liyane kok kemakine iki kok kaya dosa muka.
0: Lah iya kaya iki to. Mus nak dulur ora dosa muka. Ora tau anuh karo kanca, ora tau bekti karo wong tuwa.
1: Petuk kancane ora
0: kancane
1: mendeleng.
0: Wah, babipun menapa nyanyipun para pamtri? Likara semanten kan wonten lelampahan.
1: Nggih.
0: Ih, Aji Pancasunya.
1: Pancasunya.
0: Nggih. Aja Pancasona lho iki.
1: Nggih nggih.
0: Aja Pancasona.
1: Aja Pancasona. Sono menika asu
0: tekan. Nggih ta? Nek ora wani aku
1: mati
0: Pancasunya.
1: Nggih.
0: Rikala semanten kan yen Wanara Bali to.
1: Nggih.
0: Lah ing Ratu Ngalengka terus Somko menika diwejang Pancasunya. Bomo rikala semanten tasih bayi. Bayi ning guwa garba Dewi Pertiwi rikala semanten. Mancing Karna, mancing ning kuping. Dadi sing diwejangke Pancasunya kuwi karo Dasamuka karo Traju Tresna karo Bomo isik bumane.
1: Oh, jalaran Bomo semanten menika mapan wonten
0: kalinganipun. Kalinganipun Dasamuka.
1: Mula krungu luwe dhisik.
0: Dhisik. Mula kan nuwun sewu basane kuwi ya ngakang. Bomo kalian Traju Tresna, Bomo, Bomo enu sewu Dasamuka karo Bomo kuwi kakang, kakang Bomo. Aja nganti kleru dalang-dalang ngaten menika. Ngaten nestunipun penyanyipun para pamitri bedaya. Sejatus pun kalau wau, sejarahipun menika lajeng Dewi Pertiwi.
2: Pertiwi.
0: Bedayu Pertiwi sama meling. Pancatnya no kalau dipunutus kalian ratu nyuwun ratu Ndarawati ngrebabaken sombo. Sombo ri kalau semanten. Ih, ngger sombo. Iki ana lakon dudu lakon sing kudu mbok lakoni. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Utusan Traju Tresna pepatih dalem pancat nyono mundut kowe saka keng raka bumo ana dina kang piniji kowe bakal didhaupake karo Hak Nyonowati sing saiki ana kedaton Ndarawati. Waduh, sombo iki rada kaget pikiripun. Oh. Lho iki kowe ning lelakon apa aku iki?
1: Menika sombo njaluk dere mangertos
0: menika.
1: Lho arti rapek ora.
0: Iya. Estunipun pancat nyono inggih mbumboni rembug. Raden, estu kowe menungko duta pamungkas. Dipunutus kalian keng rangka Bama Narakasura. Panjenengan dipun timbali rawuh wonten ing Traju Tresna. Mangke dinten piniji kalanteng saking Traju Tresna nitih wahana rata manten badhe dipun dhaupaken. Kados pundi Kanjeng Rama menika sambungane? Ya wis. Iki kudu lakon wajibe dilakoni. Nah, wajibe dilakoni. Nuwun sewu nyanipun para pamitri. Mergo namung sanggitipun pancat nyono janjanipun pancat nyono ya wis kemropok sak pol-pole.
1: Ya nggih nggih.
0: Sak pol-pole karo sombo.
1: Nggih nggih.
0: Banget banget kok ngewak-ngewake. Adul bagus lan liya-liyane.
1: Oh, waduh aku diutus Ratu Goti wak tiga jam.
0: Tenang, ning nggih tenang Mas. Wonten mergi.
1: Nggih.
0: Wonten mergi menuh manumanan. Nggih. Den panjenengan niku putra ratu ning ngarep tok. Lho, Wati Pakarti ora padha.
1: Wah.
0: Lho, wonten napa to, Wan? Lho nggih. Apa memper wong kuwi bojone kakange? Bojone kakange kok ngerti kewat kaya panjenenganku jane sampean kuwi menungsa apa? Lah, sami nuwun sewu, drejah samadyaning ruwang rikala
1: semanten.
0: Drejah samadyaning ruwang antaripun pancat nyono kalian sombo rikala semanten. Iki kaneng riku puan buta dadi nggih. Buta rikala semanten. Lelah ya diawat-awati karo pake cilik Setiaki.
1: Setiaki. Kemudian diperintahnya kalian Setiaki dipun awat-awati saking katebian.
0: Iya, rikala semanten.
1: Jalanan kados pundi kemauan Setiaki menika lelakon sing ora sak bae.
0: Nggih, Setiaki ya pancen ya mindak-mindik pikirane. Aku ki engko piye? Ngewangi ponak aku apa ora? Nek ora ngewangi ponak aku ora urung mati iki. Perjaya karo si pancatnya.
1: Pancatnya.
0: Rikala semanten iki. Setiaki kalian pancat nyono di kau sebanten pupuh. Pupuh arpa di kau yang apa Setiaki ya sekti Mondro Kuno.
1: Oh enci kau
0: sebanten pancat nyono kalah
1: kalah kawan agen dari Setiaki
0: wisir Setiaki yang anu penyan rasan dadak ora susan dadak apa kuwi ora susan dadak ning Traju Tresna. Kingko mesti ana sing ngrampungi. Sing ngrampungi lakon iki. Ah menika dateng nyanipun para pamtri bedaya lakon ruweta kaya ngapa prolampitane bebrayan mesti ana sing gawe pepadang mangke ibu.
1: Nggih.
0: Rekoso semen pancat nyono matur karo ingkang sinuwun Prabu Bama Gusti sampun kelampahan kula mboyong keng rayi pun sombo nanging wonten mergi ah iki ya dandang diunake kontol, kontol diunake dandang. Rikala semana dipun rebat kalian pake cilik ngomongane ngono. Ya wis pancat nyono ya ora ono to. Nah, luwun sewu nyanipun para pamtri bedaya. Salebetipun wonten ing ngriku dhateng nyanipun para pamtri bedaya. Si sinten kala wae pepatih dalem
1: pancat nyono.
0: Pancat nyono menika badhe wangsul dateng Traju Tresna
1: nggih
0: menika pinanggih kalian Janaka.
1: Oh. Kalian Janaka menika lajeng kados pundi lampahan itu menika?
0: Weh lah. Apa to sebabe dadak ketemu Janaka? Nah, nuwun sewu. Niki rada saru sithik ning aku ya kudu tak aturke.
1: Oh nggih nggih.
0: Aku nek ora saru ora tak aturke engko malah repot orang nduk.
1: Mboten
0: selehke.
1: Seleh nggih. Amprih seleh lan gamblangipun lampahan menika
0: semono. Gamblanganipun lampahan menika ngaten menyanipun para pamtri. Jejodohan. Menika mesti nuwun sewu wonten menapanipun nggih. Wonten kok perantara ya lu. Nggih,
1: nggih.
0: Wonten talangipun atur.
1: Oh, talang atur. Nggih, menawi lare sak menika menika wonten mak jomblangipun.
0: Aku
1: jomblange pari.
0: Aku arep dijomblange ora wani.
1: Ha, nggih.
0: Asunipun ngaten yanipun para pamutri. Janaka menika kemutan.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Kemutan rikala badhe pono kraminipun kalian lara ireng Sembodra. Menika tanpa sombo. Menika tanpa sombo boten badhe dados manten janipun permadi.
1: Nggih menapa kok tanpa sombo?
0: Lah iya rika semantenan pundutanipun.
1: Nggih.
0: Pundutane kan dipun celiti sombo janipun kan boten jangkep.
1: Oh. Oh ngaten.
0: 100.000 negara kethek putih gamelan loko nonton lan ya liyanipun menika boten jangkep. Namun diagah kalian sombo Kanjeng Rama pundutan dalem. Bibi Bratajaya sampun cangkep dening Paman Permati.
1: Oh.
0: Pramila Permati arep nggih Janaka utang budi karo Sombo.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Menika lunggil wekas saminipun. Janaka ya ngono, iki anggane anak lanang Sombo duwe perkara iki sing eneng gendeng cenenge aku jaman aku karo ibune kulup biyen. Yo tak ewangi lho. Nah, istunipun rikala semanten mampang-mampang yang antasipun Prabu Bomo. Prabu Bomo badhe bidal dipun aturi kalian Pancat Nyono yen wonten margi dipun bigal kalian pun Setyaki.
1: Oh, ngoten niku. Ah, Bomo menika lajeng Bromantyo
0: menika. Bromantyo, Bromantyo ketemu karo Janaka.
1: Wah.
0: Wis saiki karep piye? Tak tantu sisan le kowe. Wis ku arep dikapak-kapakno ngaten kaya kaya wulange awake dhewe wong keplok kudu tangan loro.
1: Nah.
0: Kuwi jaman dadi manten. Sing disembah sapa? Sing disembah Sombo. Tegese tandurane katresnan putri Yanti Purwaknyonowati dudu kowe Bomo. Yo si Sombo mulo saiki yen bisa tatanen rasamu. Tatanan rasamu iki minangka piwulang suci. Ih, Paman. Bruno dipun welehaken kalian Janaka ngaten menika lho Mas Tono. Piyambakipun kleripun ya. Kleripun sampun lingsem. Iya. Arep tak gagah ana, arep tak toi pati lan uripku. Babaku Nyonowati, wong aku Nyonowati ora sak propirane wis ora tresna karo aku. Bener ngendikane Paman Janaka. Rikala semanten nyanipun para pamtri budaya Bomo Narakasura namung ngaten Paman.
1: Nggih.
0: Rehning kula menika sampun dados atur kula wonten ngersanipun Kanjeng Rama lumantar Paman Pancat Nyono. Bilih ing rehat Nyonowati badhe kula aturaken sawetahipun wonten ngersanipun Kanjeng Rama minangka dados putra mantu. Kulo, kulo ingkang padha nggerba dhateng adik kulo pun Sombo. Mangke saking Trajusno badhe kulo liting, kulo titihaken wahana rata manten. Untap dhateng negari Ndarawati ingkang sak perlu kulo mbisan.
1: Wah, wah jan.
0: Niku rasane kaya ngono nek wong ngono terus kaya ngopo, Pak?
1: Gek adine menika ngrebut bojone kok malah diragati.
0: Lah mulo kok diragati
1: lah.
0: Menika namung gegambaran penyanyipun para pamateri tur aja ditiru.
1: Aja ditiru.
0: Aja ditiru. Wah, mboten sae menika. Nuwun sewu menika. Nuwun sewu anggo sembahan sekedhik iki. Dateng Bapak kula Rudi Purnawan.
1: Oh, nggih. Nggih,
0: Ciliwung to. Wah, menika mesti midhangetaken.
1: Kalian ibu
0: to. Kalian ibu. Oh, kalian anu. Kalian besanipun saing Jakarta rawuh dalu menika.
1: Oh, ngaten.
0: Jaripun kan siaran kalian kula. Penyanyipun Pak Rudi. Nanging kula wonten pangandikan Kanjeng, mangke kula mesaken dherekaken besan rawuh saing Jakarta.
1: Ngaten.
0: Pak Rudi, ibu wilu jemidhangetaken ibu. Menika lelampahan ingkang boten sae ngaten kemawon. Kudu ana sing apik ya kudu ana sing elek.
1: Elek.
0: Nah,
1: ngaten. Nggih, nggih.
0: Selajengipun nyanipun para pamirsa. Awet saking menapa nggih? Awet saking keparengipun Janaka. Ya yen pancen kaya ngono nggih Bomo. Kowe tulusa.
1: Oh.
0: Kowe tulusa lahir batinmu bab perkara bojomu hak Nyonowati. mbok kekek kau radi mesti sombo. Iki paman es. Kulo mboten badhe ketun. Kulo mboten badhe nguwun manah kulo. Malah badhe kulo reripih. Dinten ingkang sak caket saketipun kulo kepareng badhe bidal dhateng Darawati. Badhe matur ngersanipun Kanjeng Rama, badhe kulo suwun wisuda pono krami. Adik kula sombo kalian pun hak Nyonowati ora gagah to bumane.
1: Wah, jan.
0: Ora neneng wong lanang kaya ngono.
1: Saestu menika njenjen.
0: Wah, ya ngger. Tak tunggu ana praja Darawati. Ah, astunipun. Penyanyipun para pamirsa. Wong kuwi yen arep apik. Ning mesti ana sandungane elek.
1: Wonten panggudanipun,
0: wonten panggudanipun. Jadi kalau semanten sasambunipun sabet rembak Raden Janoko kalian Bomo Antraka Sura.
1: Nggih.
0: Biyaipun kondur Tradusna nembali Patih Pancat
1: Pancatyana.
0: Namun wonten sempalanipun penyanyipun para pamat Sri Budaya. Iye wonten dalang ngaten supaya rame.
1: Nggih.
0: Supaya rame. Wangsulipun Pancatyana. Pinanggih Janaka rikala semanten supaya gawe muring. Menika dipun perung kupingipun.
1: Lho, ingkang dipun perung
0: Pancatyana.
1: Lho.
0: Nah, menika. Rikala semanten menika namung sempalan menika.
1: Sempalan
0: iya, namung diperung ya kena ora ya kena.
1: Oh, nggih.
0: Dadi menika wong dalang ki ya dipamek soal e.
1: Nggih.
0: Ta lho ta. Dadi nek mung lugu tok kurang rame, kurang seger.
1: Nggih.
0: Wis nganggo diperung kaya lakone Rio Penaksang.
1: Nggih. Patihipun anu menika nggih.
0: Nggih. Istunipun ngaten yanipun para pamirsa. Pancatyana matur wonten kersanipun ingkang sinuwun Prabu Bomo. Sinuwun kula badhe matur. Apa Patih? Sabar nggih sabar. Sabar inggih sabar. Namung lelampan menika mangke menapa badhe kelampahan. Ing antawisipun sabet rembakipun penyian kaliyan Kang Rama Ratu Darawati. Mongko Kang Rama Ratu Darawati menika titis Wisnu. Badhe kados menapa mesti panjenenganipun Ratu Darawati nggih mestinipun mawi bab-bab nirunggan supados lilih nyanipun Prabu Bomo utawi Kang Sinuwun wonten ngersanipun. Namun kula nyuwun meling iki kan sinuwun. Astunipun ngaten. Penyanyipun ingkang sinuwun Prabu Bomo sampun ngantos kagungan penggalian sak serik. Kalian Kang Rama langkung-langkung dateng Kang Rayi pun sombo. Pangkat mungkin mung patih. Iyo Prabu Bomo yang ngetoke siunge to.
1: Nggih.
0: Kuwi pangkat mungkin mung patih. Arepa dingaya Patih sangisoring ratu. Kabeh wis ana aku Patih Pancatyana. Dina iki aja nganti kerunden gawe. Kirapno. Bolo-bolo tradu tresna sawetara. Nggawa bondo sing sak oke-oke saka tradu tresna.
1: Kabeh ngoten ing Darawati.
0: Nang Darawati tak gombesan. Nasyanto mantene lanang wis ning kono. Wis ning Darawati
1: rikala semanten.
0: Astunipun iki garapan to Pancatyana. Lho iki lakon iki lakon apa iki malah. Bondo-bondo tradus malah disungi ning Darawati malah dingku besan sinuwun Bomo iki piye teke karepe. Tasih cangkriman menika lho Mas.
1: Tasih kebak ing tetanya
0: tetanyanipun menapa tetanyanipun Pancatyana kok semono lho penggali Prabu Bomo iki lakon apa ya ngaten menyanipun para pamitri budaya estunipun rikala semanten Bomo badhe bidal dhateng praja Darawati
1: nggih
0: mongko mburi direngke para pengiring-pengiring tradu tresna nggawa bondo pirang-pirang.
1: Nggih.
0: Prabu Bomo kan piyambakipun kagungan klangenan.
1: Menapa klangenane?
0: Manuk.
1: Oh, lho.
0: Titian tradu tresna.
1: Oh.
0: Manuk jenenge Wilmuna.
1: Wilmuno.
0: Aja nganti anu, aja nganti dilangi. Aja jenenge pancen ya Wilmuno.
1: Wilmuno. Sok wonten menika ingkang nameni manuke traduter sinau kok Wilmuka niku.
0: Ya ora apa-apa mungko.
1: Lha kene napa ngene?
0: Kenapa-napa kok warana.
1: Oh, nggih ya mungko ana.
0: Nggih. Wilmuka ya kena Wilmuno iki
1: saged.
0: Rikala semanten nyanipun para pamteri budaya iki pebrayan nggih ngaten. Ana lelakon iki ya ana sing ngendoni.
1: Heeh.
0: Ning ngono ya ana sing ngencengi, ana sing ewangi.
1: Jin.
0: Rikala semanten salah setunggalipun kawontenan badhe bidalipun dhateng negara Ndarawati, Prabu Bhuma manuk kala wau melarap. Wonten ngersanipun nggih sinuwun Prabu Bhuma, dosa nuwun kula ingkang sowan. Gawe kaget Wilmuna. Ngopo kowe? Iyi. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Neraka Sura badhe tindak pundi? Negara Ndarawati. Aku arembesan adikku Samba dadi manten karo Nyonowati. Ah. Wonten riku, rasanane mung derajate manuk. Nggih. Iki nang derajate manuk. Sungkem wonten ngasanipun Prabu Bhuma. Duh sinuwun. Lelampan menika mugi-mugi namung sinuwun Prabu Bhuma piyambak ingkang nindakaken. Sampun ngantos merambat malembar ngantos dumugi kula warga sanes. Lho, karmu piye ngatasé kowe manuk? Waduh. Ras kula mboten lila sinuwun.
1: Wah, ngatasé manuk ki mawon menika nganu nggih ginakaken rasa pangrasa lan mboten lila.
0: Mboten lila. Kula mboten lila sinuwun kados ngaten. Nangis manukipun. Kamangka kamangka ingkang dipun wastani bebrayan lan bebojoan menika mesti dipun dipunantu wonten salebetipun menapa nggih bangsa marem lan wonten ing bangsa katentreman nanging penyanyipun ingkang sinuwun penggalihipun mesti kados dipun juing-juing rasipun. Menika wonten pakliran nyaripun para pamirsa, manuk we nangis. Wis. Wilmuna. Dina iki. Malah aja wedi kangelan. Reh ning kowe iki dadi titihanku. Ayo. Ndirgantara karo aku budal praja Ndarawati.
1: Weh, lajeng Wilmuna menika manut menapa
0: to? Manut,
1: manut.
0: Manut iki ya kanthi pikirane.
1: Wah, kados pancatnya ana kala wau
0: nggih kabeh do ngendhakke sinipun nyanipun para pamtri budaya lampahan menika pancen ngres-ngresi kanggenipun pabrayan estunipun panjinarita nyanipun para pamtri budaya tindakipun Prabu Bhuma nitih Garuda Wilmuna ngandhapipun dipun subya-subya dening keluarga Tratusna bala sentana dalem gawa bondo sak piturute bidal dhateng praja Ndarawati. Nah, rikala semanten penyanyipun para pamtri budaya. Wegekipun Ratu Ndarawati titis Wisnu. Lakon iki mengko dudu sak dengah-dengahing lakon. Mriku nimbali kalian Udawa lan Setyaki. Duh, Koko Prabu, lelampan menika kados pundi? Ya wis. Pancen nenengi kudu kaya ngene kudu ditampa Setyaki. Nah, Udawa yang ngaturi pamrayogi. Oh inggih wonten babab mirungkan Kang Putrana dipun timbali Kanjeng Sinuwun wis Kakang Udawa rening derajatmu ya mung patih.
1: Oh nggih.
0: Udawa disendhu karo ratune ngono ya wis sampun wis dingklok. Wis arep ngopo?
1: Nggih.
0: Ah, rikala semanten. Penyanyipun para pamtri budaya menika lampahane ingkang ndadosaken kawontenan ngamboten prayogi ngantasipun kula warga Ratu Ndarawati. Astunipun penyanyipun para pamtri budaya Prabu Kresna nampi sowanipun Bhuma menika antawacananipun sampun mboten prayogi.
1: Wah. Ngaten ya
0: nggih nggih. Badhe mababipun menapa? Nadyan to ndadapa kaya ngapa? Tegesipun ngapuran cango kaya ngapa si Bhuma dhateng keng ramanipun? Nanging keng ramanipun sampun preso. Legetanipun Bhuma menika mangke badhe kak badhe wonten kedadosan ingkang mboten prayogi.
1: Nggih.
0: Penyanyipun para pamtri budaya wonten salebetipun pebrayan iki. Wonten menika filosofinipun pebrayan. Menika nggih sak wonten ngaten menika Mas Tono.
1: Wonten sak ngajengipun menika ketinggal deku-deku ngapurancang, namun kemawon menika wonten sak lebetipun batin menika arep jotos-jotos.
0: Wah. Ya iya. Menika dhateng menyanipun para wamatri budaya angelipun. Lah lajeng wonten mriki nyanipun para pamtri besutanipun jaring kula selehaken lho niku irairan bumi menika jaring kula selehaken kados ngaten nyanipun para pamtri rumpilipun wonten salebetipun pebrayan iki pebrayan agung menika kados ngaten menika dados nggih nyandung yen ana ya kebenaran wong pebrayan kuwi ya kebenaran nggih ya katentreman tenan anjok menyang dhisik ing katentreman tenan ini ya ada lakon itu terus katus lampani pun bumo menika kalau semantan yang gak cukup saksambun pun pasewakan agung negari Ndorowati kentingan dinten bumo badai sowan wonten ngeriku Ratu Ndorowati ini toto menapa nyanyi pun para pamtri toto sanggit sing ora ana wong kuwi bisa jadi betul, masa aku tarung karo anake. Supaya ini kahanan lo dadi ceritane wong akeh Ratu Ndorowati. Jadi kalau semanten nyanyi pun para pamtri bedaya ih, estuni pun kanthi sowani pun Prabu Bomo Nrakasura. Wonten ngarsani pun Kang Rama dipun hargya dening Kang Ramani pun Ratu Ndorowati. Bagi binage sasanes-sanesipun lajeng Ratu Ndorowati nggerbo dateng Bomo. Ngir anak kulanang Bomo Nrakasura. Lakon iki muga-muga dikempit dindit karo anak kulanang. Supaya apa? Supaya atine Bomo kuwi ora banget entuk embrangas. Ratu Ndorowati ngaten. Paring pitulung utawi paring sesulang dateng anakipun. Supaya iki aja nganti ngombro-mbro.
1: Nah, nggih.
0: Yen dadi ngombro-mbro kuwi dadi tepo tuladha sing ora prayoga tumraping bebrayan.
1: Dasaripun menika nglampahi menika anak ratu kalian ratu nggih menawipun tiru dening kawula rak wah.
0: Lah iya. Namo ngaten nyanipun para pamirsa. Kula menika sampun mboten kok ngerba menika mboten. Nggih. Dadi wong sing duwe aji jaya kawijayan.
1: Tegesipun menapa?
0: Tegese duwe kasekten.
1: Oh nggih.
0: Duwe babab sing ngirungkan punjul saka ngapa-apa.
1: Oh.
0: Mesthi rasane kan kumingsun.
1: Oh nggih.
0: Gitu. Nah, coba nyang penggalih. Kaya Bomo. Saksampunipun penyanyipun ngerasuk aji ponco sunyo wajanganipun resi Bali kalian dosom kori kalau semangat piyambak pun gemede pramilon pun saya penyanyipun para pamirsa pabrayanipun Bomo menekan bapak ipun ora raket
1: jen mereka wet alit beten dados tunggal pisah
0: gitu. Pisah gitu lah mbak bapak pun menopo rekalo semanten penyanyipun para pamirsa rekalo Bomo memutah. Dipun kandhak dipun ngendikani kalian Dewi Betari Pertiwi. Bapakmu ki Ratu Ndorowati. Ratu Ndorowati kan titis Wisnu. Nah, rikala semanten Prabu Bomo nggih. Rikala semanten sowan dhateng Raja Ndorowati. Ngawu-awu Sudarmo. Kula supados dipun akeni kalian putra panjenengan Rama. Nah, namun wonten salebetipun ngakeni Kresna kalian Bomo menika Kresna sampun pirsa. Lampanipun Bomo mangke. Bomo kuwi anak lanang sing ora duwe tata krama tumraping aku. Pramila penyanyipun para pamtri budaya bapak karo anak rikala semanten ya suwun sewu kaya banyu karo lenga.
1: Mboten saged nyawiji manunggal
0: mboten kadhe nyawiji manunggal kados sombo menapa mboten saged.
1: Nggih.
0: Bomo ngrumaosi. Iso aku ki anak lanang Ratu Ndorowati. Kenapa aku timban cindhe karo mban siladan karo adikku lanang sombo.
1: Sombo
0: nggih. Lha arepa dikapa ngapa wong anak kan meri lho Mas.
1: Nggih. Sami-sami anakipun kandung kok kaya
0: lahir
1: ora dikateake.
0: Gandeng rikala semanten ya wis. siji, loro, telu wis ditakien kayaan aku ki pancen dikiwakake karo bapak.
1: Nggih.
0: Pramila wonten lelampahan nyanipun para pamtri Bedaya. Wonten ringgit Purwa nggih, lakon Wahyu Topeng Waja.
1: Wahyu Topeng Waja.
0: Wahyu Topeng Waja sapa? Sing entuk Janaka. Niku sing entuk Gatotkaca.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih. Menika dados menika pancen dasare Kresna ya wis. Ya wis duwe etung.
1: Oh.
0: Margo ki engko nek nganti Wahyu Topeng Waja ki tak entukke anakku lanang.
1: Yeah.
0: Mongko jane saka Bathara Guru kala semana Topeng Waja ki sing gawa Ratu Ndarawati. Ning keneng apa? Diwenehke karo si Gatotkaca. Margo ki engko yen nganti Topeng Waja nganti teko bumo saya ring lelo bocah iki.
1: Wah wah nggih nggih. Kagungan aji panca sunya ki mawon menika
0: kaya
1: ngono lho nggih ta
0: mongso nganggo Topeng Waja.
1: Wah.
0: Wonten lelampahan malih nyanipun para pamtri Budaya. Zaman rabine Wisanggeni.
1: Oh. Wisanggeni rabi
0: menika. Rabi to?
1: Nggih, nggih.
0: Kaliyan Bumo menika. Menika nggih ngaten. Pundutanipun menapa? Sekar Wijaya Kusuma kalian Sandata Cakra. Keneng apa kok malah dikekke karo Wisanggeni?
1: Wisanggeni.
0: Karo Gatotkaca Antareja rikala semana dikekke Bumo. Margi ngaten nyanipun para pamtri. Jangkaning jagat menika Ratu Ndarawati wis ngerti. Yen pancen Bumo kuwi pancen bocah sing ora manut tatanane wong tuwa.
1: Ndarawasi yen itu apa sithik ngoten lajeng menika rumaos wah ageng mustakaripun.
0: Lah iya mustakaripun
1: kan.
0: Nggih, Prabu Bumo menika. Estunipun nyanipun para pamtri catetan-catetan mliginipun Ratu Ndarawati menika sampun dipun esti sedayanipun. Kingko yen orang nganti tak tindake wala bocah kingko ngombro-ombro. Wonten mriki nyanipun para pamtri Budaya. Astunipun Ratu Ndarawati nampi swanipun Bumo. Piye Bumo? Ih Kanjeng Rama. Mboten wola-wali atur kula. Mboten wola-wali atur kula. Dinten menika Bondo perangan Tratresna minangka sasran kula wonten kersanipun Kanjeng Rama. Nyonowati bojo kula badhe kula pinanggihaken kalian pun adhi kula Samba. Kula nyuwun ilanipun Kanjeng Rama. Wong tuwa isih ngendoni Ratu Ndarawati kalian Bumo, lakon kaya ngono apa ora diguyu jagat nggih Bumo. Aku wis ngerti yen kowe kuwi ratu sugih. Berbondo berbandu sentanamu kabeh mbok irit nang Raja Ndarawati. Mboten Rama. Nu sampun dados atur kula. Lair menapa diri batos. Hak Ndarawati badhe kula sukakaken kali adik kula Samba. Jejeg Mas. Ature si Bumo karo matur karo bapakne.
1: Sampun kukuh.
0: Nggih,
1: sampun geleng geleng tekad menika.
0: Nggih, rikala semen. Yen pancen kaya mangkono, Bumo, aku bapakmu. Kabeh wong tuwa kuwi kudu ngomong karo karepe anak.
1: Nggih.
0: Samba duwe trekah sing kaya mangkono kuwi jane ora bener tumrape aku. Sampun Kanjeng Rama. Kresna kuwi ngomong perkara sambung duwe trekah kaya ngono bidang bojomu ki jane ora mau enggak karo Bumo.
1: Lah nggih.
0: Lah Bumo kan cakemaki.
1: Nggih.
0: Sampun Kanjeng Rama. Sampun Kanjeng Rama. Kersanipun mboten menapa-menapa. Dinten menika malah kula badhe nyuwun wonten kersanipun Kanjeng Rama kula suwun kseni. Kula ingkang minangka dados seksi adik kula Samba badhe kula pangku badhe kula lanting.
1: Wah.
0: Mlebet jero kedaton pinanggih kalian bojo kula Hak Nyonowati jek ngaku bojo kok.
1: Oh ngaten menika
0: wis ngaku lan bojo kula Hak Nyonowati. Duh nggir anakku Bumo tek kaya ngono wis sampun Kanjeng Rama monggo menika dipun esti lan kula nyuwun dhateng panjenenganipun Kanjeng Rama ngaten menika. Senipun dhateng nyanipun para pamtri Budaya iki lampah iki. Duh tek karek sedhiluk
1: menit nggih.
0: Wis saya tak tutupne sik.
1: Nggih.
0: Pinaringun para pamirsa. Estunipun lampan ingkang ruwet kados ngaten menika Ratu Ndarawati ngenaken kawasisan utawi kawas kitan. Nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti mugi-mugi mboten wonten menapa-menapa. Estu nyanipun para pamtri kados menapa nggeragap nggrigap bumo naraka sura wonten jero kedaton Darawati.
1: Nggih.
0: Samba sih sinisian kalian Hak Nyonowati. Sampun. Dinten menika Hak Nyonowati wis nyandang manten. Sombo ingkang dereng rikala semanten. Nenggon keliran wayang ngaten. Sombo dereng. Dodok-dodok lawang Bumo. Sombo aku sing teko. Lho Kakak Mas Tradusna ya aku keng rangka ing Tradusna Bumo. Ayo. Metu sawetara yayi tak dandani cara manten. Tak dandani cara manten penganggumu padha karo pun Kakang. Dadi rikala semanten sombo yang nganggo mekutho lan sanes-sanesipun.
1: Weh.
0: Nu sampun menapa dinggo klaga to, Den? Ratu lan klaga menika. Nanten Ratu Darawati yo nangis batin. Aduh, anakku nggir Bumo rek kaya ngono. Astunipun nggih. Menika penyanipun para pamitri budaya dedhaupanipun kalian sombo lan Hak Nyonowati kelaman. Daup. Nggih. Namung rikala semanten penyanipun para pamitri budaya pangudangipun Bumo kalian sombo lan Hak Nyonowati adikku di ponokramamu wis rampung. Tak pepuji saka Tradusna lan swan ngarsane Kanjeng Rama Ratu Darawati. Muga-muga kowe entuk bebrayan karo Hak Nyonowati purwa madya wasana tetepa dadi tepa tuladha. Tetepo jadi tepo tulodo, ngono kok jadi tepo tulodo. Namung nyonggo to Bumo.
1: Lah nggih ta, Jan.
0: Wis. Iki Kanjeng Maha Prabu kula ngaturaken panuwun awit saking kepareng panjenengan. Nah, rikala semanten. Manuk melu. Manuk melu rikala semanten, Bumo. Melu Bumo. Jinuwun. Ngopo? Menika Raden Sombo kalian Hak Nyonowati midanget atur panjenengan ngendika panjenengan kados ngaten menika malah ketingal mencap mencep.
1: Waduh, waduh,
0: sajae semunipun mboten lila. Kalian nuwun sewu pasuryanipun mirang-miring kalian sih sinisian.
1: Kaya wong ece,
0: kaya wong ece ngaten, kaya wong ece penyen leres kaya wong ece. Estunipun nyanipun para menteri badhe kados menapa wis pikirane rono mrene Bumo dadak diobong karo manuk.
1: Wah.
0: Wilmuna kok.
1: Wilmuna wah.
0: Sing mlirak-mlirik apane manuk? Mripatipun. Wah nek ngono wis. Muntap sakmene kok. Muntap Prabu Bumo rikala semana. Wah, rupane kaya wis kaya dudu ana apa-apa. Cukile mripate.
1: Waduh.
0: Nuwun sewu menika penyanyipun para pamitri selehipun tembang utawa selehipun lakon sombo apa
1: juwe
0: sombo juwe
1: ngaten ngaten selehipun sombo lajeng dipun juwe juwe Bumo naraka sura menika.
0: Oh nggih wah namung ngaten penyanyipun para pamitri menika lampan Gujali Suta.
1: Nggih
0: Gujali Suta rene ning kula semanten wis dijuwing-juwing kocape ngaten ke mawon rata critake marko ku elek.
1: Nggih nggih nggih.
0: Elek, Bang. Bumo numpak manuk ning kula semanten. Ratu Darawati nganggar pusaka sanjata cakra. Nabrak cakra, manuk karo Bumo mati dadi siji.
1: Oh.
0: Mula pramila menika naminipun Gujali Suta. Nyanipun para pamitri budaya wanci selikur nuswantara ning kilen. Wonten tumutung kapipan ing kula matur nyanipun para pamitri nyuwun pangapunten, nyuwun pangestu. Mugi-mugi kula tetap setia bekti wonten ngarsanipun Prompat Semarang Mas Tono. Rahayu ingkang sami pinanggih widodo niring sambikala.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturakan pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Rawa Pening ing Kabupaten Semarang mujudaken rumah utawi griya kagem deretan kerambak apung. Tim pemugaran Candi Losari manggihaken kalih barang ingkang kaduga dados perangan saking candi ingkang wonten ing Desa Losari. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Rawa Pening ing Kabupaten Semarang mboten winates mujudaken danau ingkang liar ingkang indah, nanging ugi minangka griya tumrap keramba apung ingkang sampun kasusun rapi ing sanginggilipun toya. Papan menika sampun dangu dipun kenal minangka destinasi impian lan surga ingkang kaanggep dening para pecinta olahraga mancing saking maneka penjuru daerah. Karamba-karamba ingkang dipun bangun kanthi samadya saking bambu lan kajeng ngapung utawi kumambang tenang ing tengah toya nawakaken posisi mancing ingkang nyaman lan pas kangge lokasi ing tengah jantung habitat iwak. Swasana ingkang ayem tentrem lan hawa ingkang sejuk, pemandangan Gunung Merbabu sarta Telomoyo dados latar sempurna ingkang menangaken lan damel ayem tentreming pemancing. Rawa Pening ingkang sugih nutrisi dados papan panggenan maneka warni jenis toya ikan utawi toya air ingkang kados dene ikan mas, nila, lele, patin, enggo gabus ingkang ukuranipun ageng. Kelimpahan lan variasi iwak menika ndadosaken saben lemparan utawi uncalan pancing menika kathahipun pikantuk mino. Para miyarsa, tim pemugaran Candi Losari manggihaken kalih barang ingkang kininten menika mujudaken pirangan saking candi ingkang wonten ing Desa Losari Kecamatan Salam Kabupaten Magelang arupi kalih blok reca ingkang kapanggihaken sesarengan kalian peripih. Kalih barang menika dipun panggihaken rikala tim bongkar inggo lapisan ingkang kaping songo struktur candi kasebat. Juru pugar Candi Losari Restu Hidayat paring pangandikan bilih kangge keamanan lan penelitian ingkang salajengipun barang temuan arupi kalih reca Dewa Surya lan peripih ingkang isi lempengan ingkang dinugo emas kasebat sak menika

Pawartos lajengipun. Para miyarsa, ing rerangken mengeti Hari Lingkungan Hidup Sedunia 6 Juni 2016 ingkang dipun selenggaraaken dening Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, para mahasiswa prodi S1 Agribisnis Program Studi di luar kampus utama PSDKU Undip Kampus Batang mereka nderek wonten salebetipun penelitian lan pelestarian alam menika. Kegiatan tanam mangrove utawi nandur mangrove ing pesisir pantai Desa Densari dados pelestarian lingkungan ing kawasan pesisir. Sawetawis dosen PSDKU Undip Kampus Batang Retno Dwi Irianto ngajak para mahasiswa kanthi pangajeng-ajeng supados rumantar proses kegiatan kasebat kuawi menghayati kelestarian alam. Piyambakipun ugi ngendikaken sedayanipun menika sami-sami pentingipun ingkang kedah dipun jagi minangka sumber panguripanipun manungsa. Mangrove gadah peran penting ing salebetipun jagi kelestarian pesisir saking mlebetipun abrasi toya laut dhateng daratan.

Gunung Tengger mujudaken kompleks pegunungan vulkanik megah ingkang dumunung wonten ing kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jawa Timur. Kawasan menika istimewa margi kabentuk saking sisa-sisanipun kaldera Gunung Purba Raksasa ingkang runtuh ewonan taun kapengker, sehingga saged ndamel bentang alam ingkang ngedapi-dapi intahipun. Salah setunggalipun ciri ingkang paling unik inggih menika wontenipun sekawan gunung enggal ingkang tukul wonten salebetipun lingkaran kaldera raksasa kasebat, inggih menika Gunung Bromo, Bathok, Widodaren lan Kursi. Wontenipun gunung wonten ing salebetipun kawah ageng menika nyiptakaken pemandangan langka ingkang boten saged badhe dipun panggihaken ing papan sanes ing donya menika. Pemandangan wiwit saking surya mletek ing Gunung Penanjakan dados salah setunggalipun ingkang paling sae lan paling terkenal ing donya, nampilaken gradasi warna-warni langit ingkang ngedapi-dapi endahipun ing sak nginggilipun segara awan utawi segara mega. Saben taunipun suku Tengger, komunitas masyarakat asli ingkang nyepeng teguh tradisi lan ajaran agama Hindu Siwa wiwit atusan taun kapengger mangayubagya utawi ngrayakaken upacara suci yatna kasada kanthi ngaturaken persembahan hasil bumi wonten ing salebetipun kawah Gunung Bromo minangka wujud syukur lan pakurmatan dhateng Sang Hyang Widi. Ritual sakral menika ngolaborasekaken kaendahan alam kalian kekayaan budaya ingkang ngaturi nilai spiritual ingkang sangat lebet tumrap sinten kemawon ingkang hamirsani. Para miyarsa, mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

Pamirsa Sutresna Purwomadhara di Semarang, dalu menika dinten Minggu nggih, Purwomadhara di Semarang wangsul malih ngaturaken pasugatan pro 4 mat-matan utawi nglaras rasa. Tembang-tembang nglaras mat-matan badhe kaaturaken ngantos mangke dunggap tabu 13 gandeng wekdalipun menika wiyar nggih panjang. Menika badhe kula aturaken tembang-tembang ingkang kaperang dados tigang genre musik ngaten ya. Ingkang sepisan mangke wonten pasugatan langgam Jawi klasik, lajeng saperangan mangke wonten campur sari klasik, lajeng campur sari mat-matan. Monggo kapiyarsa sesarengan, kula Tono Langen Mardika nderekaken Mardika tias panjenengan sami.

Wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

segara-gara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya satengahing nguripeng alam donya. Sedulur kanca ruwang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane uncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu rahayu kalih surup beda sambi kala durga mendhak kala sirna ing ayoman Gusti Kang Maha

0: sumurupa yen sak temene samubarang kang ana ing langit lan ing bumi iku kagungane Allah. Sejatine panjenengane mersani kahanan kang sira kabeh ana ing sajrone kahanan kono saiki. Lan uga mersani dina manungsa kasowanake marang panjenengane. Banjur panjenengane mratelakake marang dheweke kabeh apa kang dheweke kabeh padha nglakoni. Lan Allah iku Maha mirsani sakabehing perkara. Surat An-Nur ayat 24.
1: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.